आस्तुहुम्तेम् मनो आस्तुहुक्तेम् वचो आस्तुहुवृष्टेम् शौत्नेम् आस्तुदैनाम् वङ्गोयिम् मज्दयस्नीम् फ्रस्पायोखेद्र